Tell me now, are you real or cold? 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？

どこにも行けない。終わりをつぶやく時間さえ持てず、ここで朽ち果てていいというのか、この僕は。ああ、そして意味をなさず、ただただただ虚空へと消えてゆく。嘘だらけの僕のこの言葉が、君の未来を汚したというのなら、ああ、僕はここでここで静かに。

で見てももうそこにはもうそこには誰もいない。振り返って見てももうそこには誰もいない。何も成し得なかった時間だけがこの夜の隣の中で時計をしていたくて、ああそしてまた倒れた川と海の間で、ああそしてまたここで倒れた川と海の間で、ああそしてまた一人倒れた川と海の間で、ああそしてまたここで一人川と海の間で倒れた。ああそしてまた一人倒れた川と海の間で、ああそしてまたここで一人倒れた。壁に阻まれてもうそこに